faller ner. Kan någon ta, emot mig? Jag faller, hej. Så snälla ta emot mig.